0: tsela o tlaga tse go voice e tšhabile yana mabadine le bo e bile le sekao a sa e na le ris
1: ris
0: e petso zo zo a ka le sita fela ne ntse ntse e se mo saizo
1: saizo
0: e be go li
1: be go li
0: e saizo
1: e saizo
0: e saizo
1: e saizo
0: e be go li
1: be go li
0: tlo le sita fela ne ntse ntse.